0: domaća beseda, domaća glazba, to se mi dopade.
1: Slovenski spored ORF, za me, za te, za nas.